Radio Fruška Gora 105.

0: tamburaši što smo stali.
1: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita beše društvo

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana

piše jake repisme i sa laže. Neću više ići na

0: žena u crnom sede kraj mene.
1: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Fruška Gora od Ljubi Lukića.

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Dobar dan, dragi slušaoci, sa vama danas Milena Božić. Pred nama je još jedno lepo druženje uz muziku, zanimljive priče i aktuelne teme koje obeležavaju dan. Ostanite uz nas jer vas očekuju dobre vibracije, korisne informacije i mnogo razloga za osmeh.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini.

najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: neko dišala, da me tiho tiše, sluša, more neko diš.
1: Radio Fruška Gora 105.

Prodavnica Jumko u Ruminu gdje veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ti si znala da voliš kao ni jedna žena, priznala

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Britanski telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. bit će razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Sada malo vesti iz poljoprivrede. Naime, prvi kombajn izašli su na njive Severne Mačve, čime je zvanično počela ovogodišnja žetva ječma. Posao je startovao u običajnom terminu, a proizvođači za sada su zadovoljni i prinosima i kvalitetom zrna. Ukoliko vremenske prilike ostanu stabilne, očekuje se da će žetva ove ratarske kulture biti završena za svega nekoliko dana.
1: Ukratko na 105. Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.
2: Ukratko.
1: Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđije uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.
2: Ukratko.
1: Dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavile su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.
2: Ukratko.
1: Nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.
2: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe povređene.
2: Ukratko.
1: Fudbalski klub Eška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su 2 utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a seniorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe u okviru proslave u seoskom domu kultura otvorena izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promenljivo oblačno, toplo, ali i veoma nestabilno vreme sa popodnevnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: si ljubav bila.
1: Marketing, marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac, vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vest koja je svakako obeležila proteklu nedelju u Rumi, naime u velikom holu kulturnog centra svečano su uručeni ugovori građanima koji su ostvarili pravo na subvencije za mere energetske sanacije domaćinstva u okviru programa Čista energija i energetska efikasnost. Ovaj program, zapravo projekat opština Ruma sprovodi samostalno i u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Dodeli ugovora prisustvovali su predstavnici resornog ministarstva i lokalne samouprave.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promenljivo oblačno, toplo, ali i veoma nestabilno vreme sa popodnevnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Britanski telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa.

0: Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. biće razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.
0: Ukratko.
1: Dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavile su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.
0: Ukratko.
1: Nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije evidentirane su tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Beška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su dve utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a seniorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe u okviru proslave u seoskom domu kultura otvorena izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.
0: Marketing. Marketing.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promenljivo oblačno, toplo, ali i veoma nestabilno vreme sa popodnevnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Britanski telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. biće razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesara i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promenljivo oblačno, toplo, ali i veoma nestabilno vreme sa popodnevnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.
0: Ukratko.
1: Dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavile su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvovali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.
0: Ukratko.
1: Nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Eška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su 2 utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a seniorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe u okviru slave u Seoskom domu kultura otvorena izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.

Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

u sredu 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj dvorani Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi biće održan koncert dečjih grupa Anipa Branko Radičević. Reč je o tradicionalnom završnom koncertu koji se od 2004. godine održava svakog juna, dok su decembarski koncerti rezervisani za izvođački sastav. Tokom večeri nastupit će pet dečjih grupa škole folklora, među kojima je i pripremni sastav Anipa. Iz Anipa pozivaju sve da dođu, da uživaju u igri, pesmi, bogatom programu. Ulaznice će biti u prodaji kulturna biletarnici kulturnog centra od danas, dakle od ponedeljka, u terminu od 18 do 21 čas, tako da požurite i kupite ulaznicu, znate da je uvek gužva za ove koncerte Anipa.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Britanski telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. biće razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promenljivo oblačno, toplo, ali i veoma nestabilno vreme sa popodnevnim pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom grada. Temperatura od 16 do 23 stepena.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dove i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.
0: Ukratko.
1: Dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavile su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.
0: Ukratko.
1: Nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe povređene.
0: Ukratko.
1: Fudbalski klub Eška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su 2 utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a seniorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe u okviru slave u Seoskom domu kultura otvorena izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.
0: Marketing, marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Ako može jedno pivo za gospodina.

0: treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Britanski Telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. biće razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxoriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: biti samo moja.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matan.

0: Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.
1: Ukratko,
0: posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.
1: Ukratko,
0: dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavile su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvovali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.
1: Ukratko,
0: nakon završetka male mature, budući srednjoškolci će 23. i 24. juna elektronskim putem popunjavati listu želja za upis u srednje škole. Tehnička škola u Staroj Pazovi ove godine upisuje 196 učenika na smerove iz oblasti mašinstva, saobraćaja i grafičarstva, među kojima su najtraženiji tehničar drumskog saobraćaja, tehničar mehatronike i tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. U školi ističu da se obrazovni profili prilagođavaju potrebama privrede i tržišta rada, uz poseban akcenat na praktičnu nastavu i dualni model obrazovanja.
1: Ukratko,
0: od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Sremske Mitrovice i Inđije evidentirane su 3 saobraćajne nezgode u kojima su 2 osobe povređene.
1: Ukratko,
0: fudbalski klub Eška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su 2 utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a seniorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe, u okviru proslave u seoskom domu kulture otvorena je izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.

radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu moram.

0: dobar dan na dobroj strani. Radio Fruška Gora.
1: Ajde, sinovci, krenite. Pesmu oću, pesmu čiči. Po šta je s pesmom? Poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu. Ajde.

0: Flash News.
1: Britanski telegraf srušio blokaderski mit o zvučnom topu i Sarajevo safariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. bit će razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: kancelariju. Bez ikakvih dokaza mesecima su lažno presuđivali Vučiću, piše List. Pojavio se snimak kao ključni dokaz simuliranja zvučnog topa. Šest osoba se u istom trenutku okreće nekoliko trenutaka pre nego što su to učinili ostali okupljeni. Na skupu Srbija jedna porodica u subotu 27. biće razvijena najveća srpska zastava, široka 10 i duga preko 500 metara. 3 minuta kašnjenja i smenjivaćemo ljude. Najavio Vučić rigorozne mere u železničkom saobraćaju tokom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra vrednog 127 miliona evra. Vlada produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u naredna 2 meseca.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

nositi se. Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.
0: Svaki

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.